o jabe de o nyame o ton do la toti na popopo malika bi na baba ti ona teme sunya ti na popopo malika.